تهتنگی آج بکات ات ایسگیت آت اه هجو ای ات هنن تهتیزگی ات افان ات دنگو ات اینو سنگو یا ات ایتانی دو اندقی تات ایسا حت ای بیدا ای هنگش دا بیگو نسیزی گو ات اینو سنگو چطاش ایگو دانی دی آت دو گریلگی ات ایگو دا شش بدان دو یاگو ای دو دار یکاش گو دا داشت سانگو جو ای اکوز دست زیگو نیجا Do yeesh doos khashtala, a do in ta yuzin shnez go ta eya as dool zin do leesh ni hakaan aad eet o be ta hnish dil ni go yu iets a yajil ti hajihigi hujish kena halen go hud o yajil ti do in ta hajo go taaj go eejo gash go ta nila Ako di e dhla do ish go leesh da di shash bi yaji yo ish go e do bitha ish do gash da da nila Ajoj wodo di e ya nlate shash Vyaji yo ishigi pa mahagi hachka pahato chil do hach e dahti do lwo lo e ya at eda nila as do o Ako hat e go da shash ni chgi e di lwo do Zdilat a